0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, kana wai bire no ming lai fam hai biu.
1: Pun to kim sa kwai um le kai ki la samer de ni sa.
0: Hero jit hai biu ko.
1: Ah ho sir.
0: Kure ang um le kai de ki hai biu ni ko.
1: Oh mani sir.
0: Hero ji ho ji sibu kai to bire no.
1: Sara ji thapa ma ki pasu de ki lai ni sa.
0: Oh. Pasu rum de la lai ni bo ji sa. Du ji thorum si di koi gari de ki tabiri ra ka mai tabiri no.
1: Sir,
0: do you think I'm going to go to the film? Oh, I'm going to go to the film. I'm going to go
1: to the film.
0: Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, ho